Frontfra vun der New Yorker in die Rockformatiun Floris huet sech solo an enger anrer Klangfarf ërëm gemeldt. Emily Ace Break mat Double Moon hat mei opleien. We bleiwen weiter bei Mount mam Alex Eisenberg. Only the Moon knows.

Do you love me? E bëssen min allen Titel vum Nick Cave mat zinger Band The Bad Seeds natierlech an Yazoo an der selbste Sendung mat dem Titel Don't Go. A fir wat net mal feinste Blues Sound vum John Lee Hooker. I'm in the mood.

Head-up vun der britischer Roots-Rockgruppe William the Bandits kom am Mai 2010 heraus an ass de Leadtrack vun ihrem Debütalbum New Breed. An hafir Drun Q-Synthesizer vun der kanadischer Indie-Rockband Destroyer mam Frontmann Jo a Leader Dan Bejar. An Hilo den exzellenten Instrumental Creaky vun de Briten vun Little Barry.

Dat war Beef Eater mat Song for Lucky, als nächst ein kalifornisch Band nees, Hip Priest mat engem Song vun ihrer echter EP Practice Called vun 2008 seng, déi e spezifische Sound hun, déi un Minuteman erinnert.

Bikini Mutants an The Vaselines. Damdam kom raus um schottischen Indie-Label 53rd and 3rd vum Stephen Pastell, Sänger vun der Glasgow-Band The Pastels, vun denen lo Truck, Train, Tractor.

Hallo Elit vun engem anere Punk-Triot, dat wéi Minuteman fréi déi eng musikalisch Grenze vu Punk gesprengt huet. Hardly Getting Over It vun Husker Du. 1985 sinn Husker Du, Minuteman a Meat Puppets och ze summen op Tour gewircht duerch d'USA.

Fisker Dum mat hardly getting over it, als nächst déi Welsh jangly Rockband The Tubs mat Narcissist vum 2025 Album Cotton Crown, dann nach How Lonely Are You vun den kanadischen Ducks Limited.